Det var ikke herud, så jeg var en... Åh, hvor tænker skabet du? Jeg er ikke en af torsmålætterne. Hævende af torsmålætterne. Jeg er ikke en af torsmålætterne. Jeg er ikke en af torsmålætterne. Og skal så jeg træffe sig, og hvor den gævne, og skal give den her formassens ord til dig.